0: Амарлу бұл шымал дұрыны перімті сарқылты бұшынлы татара монгол тіден нашан ғылды бұшы.
1: Осені прошлого года, когда мы делали очередной монголо-татарский набег на город Тень.
0: Арамылды мы сауыр бұл шы бұдарыл тұқан ғырылды.
1: Город Тень, когда мы делали наезд, встретили скинхеда. Очень шутка нам однако не понравились.
0: Скинхеды, дарылды мұшы, гэжэй отстой, ғырылды мұна. Ну, ғырылды забыжай.